gamana banisra bana bagile na bujalo nambule menantu kuna kona no hosrondi nambule menantu kuna konde sonna muinda antu kawanchi na katikina